0: Raul, așa prea-i ca șoc. Ca de low doom, adils. Jaloca să vin 50 ml efe ca pa efe Yasmin of 1818. Ca pa infusions vodka, ca 159.99. Lady 6 packets pe edi, sa de 355 ml, sa biria corona extra. Ca 195 rand ca fela, obulu ca 45 rand. De fuma ne oficiala ca de 18 sa July. Au regăsesc vaca ta sud lama 18.
1: Mamidi motle o di mahlo ho rra ke a borobong yena ke tshebeletso le sedi ya le khotla la gaso la Afrika Borwa re balwa di tsa o qetela tsa letsatsi ke rabosana madiehe.